ngaygan ci bir bammel bu yes mun soti souf ma fepp fess nga teddewet te doone di soppi wuta din sax metinam.

0: 92.5 à Dakar.
1: Maneko ci bo beugé japp radio bi ban onde ngay japp
0: 92.5 à Dakar.
1: Ay ci lolu jarul la ci mbok yi japp lan ko mi ngi nonu ay ci Assane Ndiaye doxalal. Ay ci maneko ci nak ndaysan sen émission Teranga Sénégal.

0: Allez, j'aborde comme allô.
1: Allô, Doudou May.
0: Allô, oui.
1: Nayen def way.
0: Mangi sant Yalla way.
1: Dañ na la dégg.
0: Ablay, na nga def mangi fi way.
1: Way sant Yalla bu baax.
0: Waaw, tay la reprendre waaw, numu démé.
1: Waaw waaw, non la, af yef yi baax na, non la, nopp lu baax
0: na. Dégg la Ablay.
1: Waaw. Fan yi ki la doon remplacer momit mi ngi doon liggéey bu rafet.
0: Ndeysane waaw, Maxime do lu ndar koku jambar la.
1: Maxime waaw, liggéey bu rafet. Ma ngi nuyu les yar, la ñaanal Yalla.
0: Jërëjëf sama waaji.
1: Di nuyu sama jigen bu baax nak, di nuyu Aline Diop.
0: Aline Diop.
1: Waaw.
0: Sa jigen Yolande Ndiaye.
1: Waaw waaw.
0: Ndeysane.
1: Sama jigen la koku mom ñepp xam nañ ko.
0: Dëgg la waay Ablay, dëgg la Ablay.
1: Bolek nak Doudou.
0: Waaw.
1: Li nga ci xamul def dafa baax ci man.
0: Ndeysane.
1: Dafa baax ci man lool.
0: Dëgg la Ndeysane.
1: Waaw, maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu waa kër gi yëpp.
0: Ndeysane.
1: Di ñaanal borom kër gi di ñaan Yàlla ñu gàmm gi ñu dugg ci jàmm, génn ci jàmm.
0: Amin waay incha allah Ndeysane.
1: Benn gàllankoor bañ a am.
0: Amin Diop.
1: Jërëjëf, maa ngi nuyu ma jëmb bu baax.
0: El Hadj Ma Jëmb Dieng.
1: Waaw.
0: Ay ci Ablay Diop kont waaw.
1: Maa ngi lay déglu barki démb yow sa émission bi ak ci Likou Dioun.
0: Ah waaw, c'est vrai waaw, xam naa ni gars yi dañ ko réviser waatoon waaw. Ay ca kontaan nañ ci moom bu baax, kooku mooy Ablay Diop depuis Louga Lo Kër Mbourg Bala Niane. Kontaan nañ ci moom.